кажу. Найдеться той, хто повзрослеє і посерйозніє. Я один на вокруг. Наверное, я не доживу до сотні.